Kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perlu diterjemah dalam kehidupan. Jangan sorok kes buli, segera lapor, elak lebih parah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahirul Razi dalam Utama 9 pagi.

Ayuh kita imarahkan majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan pada hari Selasa 25 Ogos 2026 Masihi bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bertempat di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia Serdang Selangor. Jangan lupa dengar dan tonton siaran langsung di TV1 dan Nasional FM pukul 9.20 pagi. Madani dihayati, Ummah diberkati. #penyiaranjakim

Ayo kita imarahkan Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan pada hari Selasa 25 Ogos 2026 Masihi bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bertempat di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia Serdang Selangor. Jangan lupa dengar dan tonton siaran langsung di TV1 dan Nasional FM pukul 9.20 pagi. Madani dihayati, Ummah diberkati. #penyiaranjakim

Ayuh kita imarahkan majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan pada hari Selasa 25 Ogos 2026 Masihi bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bertempat di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia Serdang Selangor. Jangan lupa dengar dan tonton siaran langsung di TV1 dan Nasional FM pukul 9.20 pagi. Madani dihayati, Ummah diberkati. #penyiaranjakim

ayo kita imarahkan Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan pada hari Selasa 25 Ogos 2026 Masihi bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bertempat di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia Serdang Selangor. Jangan lupa dengar dan tonton siaran langsung di TV1 dan Nasional FM pukul 9.20 pagi. Madani dihayati, ummah diberkati. #penyiaranjakim

0: maklumat.
1: Hai, Upinik pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Ikuti siaran langsung Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi dari Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia Serdang Selangor pada hari Selasa 25 Ogos 2026 bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah pukul 8.45 pagi dan 9.20 pagi hanya di Nasional FM sentiasa di hati. Madani dihayati, ummah diberkati. Hashtag penyiaran cakim.

Okay, geng pagi masih lagi bersama-sama anda dan nanti ya, selepas ini nanti ya, kita akan bersama geng pagi saya. Geng pagi kami lah DJ Ili, kita mau madah tenang, tapi DJ Fazri Basri ataupun DJ Faz yang akan memberikan sedikit suasana kemeriahan untuk sambutan majlis Perhimpunan Maulidur Rasul Peringkat Bahagian Miri tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi berlangsung di Stadium Bandar Miri ya. Yang kita akan dapatkan rakan kita nanti DJ Faz yang akan memberikan sedikit gambaran untuk sambutan Perhimpunan Majlis Perhimpunan Maulidur Rasul Peringkat Bahagian Miri tahun 1448 Hijrah. Tapi sebelum itu, kita dengarkan ini dulu persembahan daripada Alif Sata dan juga The Locos dan juga Raihan 25 Rasul.

0: ini pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan kini mati.
1: Bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
2: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.

0: Info Kesihatan.
1: Okay, selamat pagi, salam sejahtera. Nama saya Charles Anak Jenny, LHND. Saya bertugas kini di Klinik Kesihatan Tudan, bahagian Jabatan Pesakit Luar lah, di Pejabat Kesihatan Bahagian Miri. So, topik kita pada pagi ini adalah program COSPEN. Baik, apa tu COSPEN? Apa yang dimaksudkan dengan COSPEN? COSPEN merupakan inisiatif Komuniti Sihat Pembina Negara. COSPEN adalah salah satu inisiatif kolaborasi antara Kementerian Kesihatan Malaysia, Jabatan Kemajuan Masyarakat, KEMAS, dan Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional, JPNIN. Idea bagi inisiatif ini telah dicetuskan pada bulan Julai 2013. So, inisiatif ini adalah untuk memperkasakan rakyat Malaysia dalam penjagaan kendiri bagi mengurangkan beban penyakit tidak berjangkit atau penyakit NCD, Non-Communicable Disease di Malaysia, dengan menggunakan mekanisme kerajaan di peringkat akar umbi. Memandangkan pihak KEMAS dan JPNIN banyak menjalankan program-program yang melibatkan masyarakat serta mempunyai hubungan rapat dengan komuniti, maka pihak KEMAS dan JPNIN telah menjadi agensi pilihan sebagai rakan kongsi strategik kepada KKM bagi menjalinkan kerjasama dalam usaha untuk menerapkan gaya hidup sihat di dalam masyarakat Malaysia. Pelaksanaan inisiatif ini berkonsepkan holding hands, di mana KKM memberi panduan teknikal kepada sukarelawan COSPEN yang akan melaksanakan aktiviti kesihatan di komuniti dan memainkan peranan sebagai ejen pengubah bagi membentuk amalan cara hidup sihat di kalangan masyarakat. Penyakit tidak berjangkit utama yang perlu diberi perhatian dan berkongsi faktor risiko yang sama ialah penyakit kencing manis, penyakit hipertensi, penyakit jantung, stroke, kanser dan penyakit paru-paru kronik. Baik, nombor 2. Apakah objektif utama COSPEN? Baik, nombor 1 adalah COSPEN ni ingin membentuk komuniti sehat dan produktif melalui pembudayaan amalan gaya hidup sehat seiring dengan peningkatan potensi diri, pemantapan tahap sosioekonomi serta pembangunan yang mampan. Keduanya, ia mendekatkan dan meluaskan capaian program komuniti bagi membentuk komuniti sehat bebas dari penyakit tidak berjangkit yang merupakan beban utama negara pada masa kini. Ketiganya, COSPEN menambah nilai program dan aktiviti-aktiviti di bawah Jabatan KEMAS dan JPNIN bagi penerapan elemen pendidikan, asas pencegahan dan prosedur mudah pengesanan faktor risiko penyakit tidak berjangkit. Dan keempatnya adalah COSPEN ingin mewujudkan sekumpulan sukarelawan kesihatan yang terlatih di kalangan ahli komuniti. Bagaimanakah program COSPEN ini dilaksanakan? So, pelaksanaan program COSPEN adalah berdasarkan 3 strategi utama bagi memperkasakan individu dan komuniti mengenai gaya hidup yang sihat, iaitu 1. Meningkatkan kesedaran individu dan komuniti tentang penyakit tidak berjangkit, faktor risiko penyakit tidak berjangkit yang berkaitan, langkah pencegahan asas serta prosedur mudah pengesanan faktor risiko penyakit tidak berjangkit. Keduanya, menterjemah pengetahuan kesihatan kepada perubahan tingkah laku yang sesuai dengan penduduk setempat. Ketiga, mewujudkan persekitaran yang menyokong gaya hidup yang sihat. Aktiviti COSPEN merangkumi 5 skop lah, 5 skop pencegahan penyakit tidak berjangkit. Yang utama iaitu makan secara sihat, hidup yang aktif, tidak merokok, pengurusan berat badan yang unggul, pengesanan penyakit tidak berjangkit pada peringkat awal melalui saringan kesihatan. Terdapat 3 lagi skop tambahan, iaitu 1. Program minda sihat, 2. Program pencegahan dan pengurangan kemudaratan alkohol, dan 3 adalah program CPR, iaitu Cardiopulmonary Resuscitation. Ciri-ciri lokaliti yang berpotensi untuk menjalankan aktiviti COSPEN adalah seperti berikut. Lokaliti yang mempunyai ketua lokaliti dan penduduk yang dapat memberikan kerjasama berterusan. 1. Lokaliti yang mempunyai ketua lokaliti dan penduduk yang memberikan kerjasama yang berterusan. 2. Lokaliti yang dapat menyediakan sekurang-kurangnya 5 orang sukarelawan COSPEN yang aktif dan komited. 3. Lokaliti yang mempunyai kemudahan awam seperti balai raya, dewan orang ramai dan lain-lain. 4. Lokaliti yang mempunyai kelas-kelas dan aktiviti Jabatan KEMAS dan JPNIN. 5. Lokaliti yang sedang menjalankan program kesihatan di komuniti seperti program komunikasi untuk perubahan tingkah laku ataupun KOMBI. Walau bagaimanapun, mana-mana lokaliti yang berminat boleh melaksanakan aktiviti COSPEN mengikut kemampuan lokaliti tersebut. Buat masa sekarang, sekarang, program Crossband dijalankan di 8 lokaliti di bahagian Miri, iaitu 1. Kampung Selanyau di bahagian Subis, 2. Kampung Bario Asal bahagian Miri, 3. Kampung Kuala Sibuti Subis, 4. KRT Desa Senadin Fasa 1 Miri, 5. Rumah Michael di Marudi, 6. Kampung Tudan Fasa 4 dan 5 di Miri, 7. Kampung Long Laput di Telang Husan, 8. Kampung Pujut Tanjung Batu Miri. Sukarelawan-sukarelawan kesihatan di komuniti adalah sekumpulan penduduk lokaliti yang telah dipilih oleh jawatan kuasa program COSPEN peringkat lokaliti yang dipengerusikan oleh ketua lokaliti. So, kriteria pemilihan sukarelawan kesihatan ialah 1. Seseorang itu mestilah mempunyai komitmen yang tinggi untuk menjadi seorang sukarelawan kesihatan. 2. Mereka berumur 18 tahun ke atas. Boleh membaca dan menulis. Mereka merupakan penduduk tetap lokaliti dan tiada kepentingan peribadi, politik dan agama. Semua sukarelawan COSPEN perlu dilatih oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia menggunakan modul latihan sukarelawan COSPEN. Dan terdapat beberapa tugas yang akan dilakukan oleh sukarelawan kesihatan, termasuklah mereka ni bertanggungjawab melakukan saringan faktor risiko penyakit tidak berjangkit terhadap komuniti, iaitu tinggi, berat, pengiraan BMI, ukur lilit pinggang, paras gula, darah dan tekanan darah. Dan selain itu, mereka memastikan klien yang mempunyai bacaan yang berpotensi berpenyakit dirujuk ke klinik kesihatan terdekat. Dan 3, menjalankan aktiviti-aktiviti kesihatan di peringkat komuniti seperti program pengurusan berat badan, program rumahku bebas asap rokok, program pemakanan sihat semasa majlis dan program aktiviti fizikal mingguan. 4, memberi nasihat asas kesihatan kepada peserta. Jika terdapat sebarang pertanyaan atau maklumat lanjut mengenai program COSPEN, tuan atau puan bolehlah menghubungi Pejabat Kesihatan Bahagian Miri di talian 085-424-722 atau melayari laman web sesawang di www.infosehat.gov.my atau bolehlah berkunjung ke unit penyakit tidak berjangkit di Pejabat Kesihatan Bahagian Miri. Saya berharap agar masyarakat Malaysia dapat mengambil langkah yang bijak dalam usaha untuk menjaga kesihatan masing-masing dengan mengamalkan gaya hidup yang sihat bagi menjamin kesihatan yang berkualiti kepada diri sendiri, orang yang tersayang dan masyarakat awam yang lain. Terima kasih.
0: Info Kesihatan.

Langa jelah long do ni dalam sejarah jitu kalang jadi tegu 25 ada bulan saya duman pelupitan saya pelusaya. Tino ani hati marung pelancaran belirak maring negeri Sarawak. Okey nuni long na do ni 25 ada bulan saya duman pelupitan saya pelusaya jitu kalang hipun sejarah men Sarawak u an kalung. Dan ni hati pelancaran belirak maring negeri Sarawak. Pang pelancaran alang anah stadium negeri Anan nyinang belirak maring an hagri masuk te alam stadium ampayan an okman yang dipertua negeri Sarawak Jakanan hati Tun Datuk Patinggi Haji Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor dehen menohanan ke an okman ketua menteri Sarawak Jakanan hati Datuk Patinggi Haji Abdul Taib Mahmud. Okay, menohanan ke iha maju belirak maring anan dahin te lagu kebangsaan negeri alang maring laho yati ibu pertiwi ku menohanan ke anda ha ni, ate nimak benin 25 hangun ya peng anjoh laan te upacara Mekah Sultan alang kahum kalana kenan Kepala Menteri Sarawak Jakanan alang jadi jitada pelancaran dan tekna bilun buah avang nei lalo ngavananan lahu dahin musang ihatih lisun alang tek kala pitam bela dahin kuning tek ngavananan dahin lahu persembahan udara nuri persembahan kenan dah langgeri bilun dan ini lahu ihati te petunjukan jet pejuang tentera udara diraja Malaysia TUDM nahu anna ampayan nanan tino belira alang udara norepa alang ampayan nanan di norepa belira una anake alang ankuma segi telok dahin kala belira alang una anan ihati biru bela dahin putih o andaha geringile te alam jito kalang penuh mengadat norepa istiadat ya. Dahin tek pelahu dah mahan trompet ampayan anggeri musang men stadium. Tek alam daw alang sukup lan sejarah ni. Kahom persembahan alang anna teh na tek persembahan tarian kebudayaan. Tek persembahan dah na pelasu batung. Dan ji atuh ji dah nyam sekolah. Jadi jitada alang geri semangat. Peji kenap rakyat Sarawak an panglahu jakanan ya. Okey nan hati long doni alam sejarah halang dak apa mau menitam lebih ni. Ya hati marung pelancaran belira maring negeri Sarawak alang ana tegu 25 de bulan saya duman du pelupitan saya pelusaya. Kuri dumana nan o. Okey, masuk telok pelu saya dumana do ni ya. Belira maring Sarawak alang o antam pakai. Okey. Nana long alang anka long te alam sejarah tam Sarawak ni. Ya, telok ngenap inang long norepa tejam long sejarah alam daleh tam Malaysia, telok dang te pala ha arkib negara Malaysia. Dahin lahu telok nyinang ha alam hari ini dalam sejarah. Tinan ka hom long alang an kalong te alam daleh tam Malaysia. Wina mendah anak telok alang minat marong sejarah ni. Jadha jam ke nun alang ujadi. Nun apalahu telok ke? Telok jam ke nun alang ujadi te alam daleh tam Malaysia. Ya nun lung dan alam sejarah jima. Pejah-peji dahin radio kayan. Ngejeloh program PDK norepa ngelarah ngeluan dahin hapan lahu te pukul 2 junang lebih. Ya, kali ini aku sang papan telok teji lagu lang kenal Rosiana Urai, lagu Hayu Kun, mentelok lim hari dia kayaan, Miri FM.

Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taming Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Meru Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.

0: Pecik Langi, segmen Ageh, hak Radio Kayan Miri FM.
1: Sayu kenap dahin sayu peji menitam lim alam kelenghi program Ageh Perkhidmatan Kayan RTM Miri lebih ani. Lebih nak men Perkhidmatan Kayan RTM Miri alam mauk hawah men akui nak lung marung joh dahok penguman.
2: Akui Puan Catherine Mering, pegawai sains pemakanan men ofis Ageh Miri.
1: Lebih ani joh dahok penguman alam sang agri men telok ihana. Mok batung alang kelalau sayu menhapangka atau dahun daha alok penyusuan susu ibu terbaik bagi bayi anda. Mok batung atau atak mok ihana ji anugerah semula jadi alang om ternilai legah nak menlimdo. Mok batung usi haji ket maring menpahu tam dawani. Hagen dohinan belajen mok batung hapang nak menyinang hinan dahin sepui doh nak. Bihagen dohinan mok batung hapang nak alam ji jaka alam jaki tua ihati jaka alam pantang tua. Sedangkan mok batung perlu anjoh puluh hangun pah u berpantang dahin anjoh atang anak umun dua duman ngioh polisi alam men Kementerian Kesihatan Malaysia. Anih jahinan dahin hapang terima sayu atau manfaat alam optimum. Kenun polisi mok batung ha Malaysia. Pehituk limdoh hinan jama'uk mok batung tua. Menhapang maring musang atang umun 6 bulan ihatih penyusuan susu ibu secara eksklusif. Dahin mok batung perlu an sabung atang umun anak 2 duman. Penguman perlu matuh an ukman anak anan tana umun anak usukup 6 bulan. Kenun maksud penyusuan susu ibu secara eksklusif. Penyusuan susu ibu secara eksklusif maksudna ihana mauk mok batung tua atau atak mok tua menhapang maring musang atang umun anak sukup 6 bulan. Ertina alam 6 bulan uh kanak na usi tek kuman atau atak habeh dengan uk men uh atak mok batung. Mok batung perlu anjoh atang anak umun 2 duman. Ngioh dahun WHO, World Health Organization, dahin UNICEF, the United Nations Children Fund, perkara alang deng menglan mok batung berjaya alam 6 bulan pertama ihatnah awinuni. Lubunji mok batung perlu an matoh alam masa jik jam aring unganak. Lubun dua, mauk mok batung tua menhapeng dahin emmauk kuman atau atak habeh awit atak tua nunan. Lubun telok, mauk mok batung ngioh kenep hapeng hiran jaka ihat ngenep mok. Pat, mengpakai gutun mok atau puting tiruan atau pepet men anak alam jaka 6 bulan anan. Kelima, lim naan ata usi deng enok menhapeng kecuali ubat-ubatan atau rawatan alam perlu menhapeng anan. Nunanlah perkara-perkara alam menglan mok batung sang berjaya alam 6 bulan pertama. Kenun sayu mok batung menhapeng dahin dohinan anan sendiri. Sayu mok batung menhapeng ihana atak mok hipun lim-lim zat atau nutrien alang perlu menhapeng ngavani hanai dekayak mage dahin membantu alam perkembangan utak hapeng anan. Avin anan ihak palahu dan miat uge kecerdikan atau IQ anak anan. Atak mok senang dihadam dahin ani secara tidak langsung dan pelawat hapeng menkebelan. Atak mok palahu hipun antibodi alang deng nyekang hapeng menpegai perah kutuk atau allergic. Sayu mok batung mendohinan ihanah awinuni. Mok batung tua men anak alam jaka 6 bulan unganak deng pelovek nyeliwan. Jadi ani deng nyekang dohinan ketsu alina secara semula jadi. Mok batung lahu deng ngurang risiko gak perah kanser. Mok dahin kanser ovari. Lahu mok batung deng membat kalori dahin membantu dohinan ja ala batung alang nyuang nganak. Nunok patut mok batung an matoh. Hapeng patut an mok batung pelalau kenanak. Men hapeng an kanak sentuhan kulit ke kulit atak tekep anna. Jangan pahalam tehang hinan dahin hapeng. Ani tekep anna ja atak mok melai musang. Jadi perlu ngelamang hapeng empakai balun men nganak. Ani perlu avin ja reflek nyerut mok atau penghisapan hapeng lebih tua jaka ji atang 2 jam pertama. Ani lahu penting ja hapeng dang ala kolostrum men atak mok anan. Kolostrum ihana atak mok alang kala kuning. Kolostrum penting avin kaya men zat protein dahin antibodi jadang nyekang perah. kolostrum ihana imunisasi pertama men hapeng. Nuno cara memastikan bekalan atak mo anih paan kahung tanak hapeng anan tutak nyerut mo hinana atak mo hinana sak nai ngahung. Bitanak hapeng anan em atau kurang nyerut mo hinana atak mo hinana pasang nai kanya. Jadi, oknah mok batung menhapeng kat tutak-tutak, dahin ngiyoh cakak hapeng anan ngenep mok. Doh hinan perlu nengayet dahin denak cakak mauk mok batung menhapeng na. Empayan matoh mok batung, doh hinan patut alang ngelarah alang sukup dahin denak. Doh hinan lahu perlu penguman alang sehat, seimbang dahin berhasiat. Mok batung perlu anjoh paan lahu tegu cakak malam. Kenun tadak-tadak hapeng ngenep mok. Tada alang paling mengalai ihat nah nangi. Kahum dohinan maok mok jakak nuni. Anih perlu an pelawat, awin tanak jakak hapang nangi dahin nekalep, hapang sang tusah nyerut buak mok hinana. Anih deng namok batung am berjaya. Jadi, dohinan perlu jam tada-tada alang sepangan, alang bara hapang nak perlu atak mok. Antara na ihat nah nuni. Hapang buka bana dahin ilau mok hinana. Hapang nisip jihangau, gelumak, sebalun atau nun-nun tua bareng alang gak tek si vehna. Hapeng miwak kahong nak hak bedahulai dahin bedah tao. Hapeng ngejep mata nak. Nunok mendohinan alang nyadui dahin ngenep sang mauk mok batung menhapeng nak. Dohinan alang nyadui dang lohkah pejoh mauk mok batung menhapeng awin atak mok dang anset dahin anlo alam jijakak tertentu. Dohinan alang nyadui perlu pekalai meset atak mok alam dua minggu atang jibulan empayan ihat teh nyadui. Jadi hinok perlu atak mok anih patut anlok dahin kuri darah atak mok anih sang sayur. Atak mok dang anlok alam suhu bilik atang telok jam tua. Tanah atak mok anlok alam peti sejuk dua ketaman ihat di pedahida. Atak mok dang anlok alam telok dau. Jadi penting jamelo atak mok ngiyoh kahum alang hapeng nak perlu jihangun mok dahin ngalung dau bulan atak mok anset ja atak mok alang una iha anguna una. Nunok sengguna atak mok alang umahing alam peti sejuk. Atak mok alang anusang mempeti sejuk pedah ujung alang jadi ais. Perlu pelenyoh pelihai-pelihai dahin anlok hap pedahida peti sejuk pemalam. Anan dau malah pu ngawan alang te atak mok anan alam wit makuk alang te atak lasu o. Atak mok mesti pekpah alam jaka 24 jam dahin mengmelok nak ngeluak. Pehituk dohinan jak menglahu mepu atak mok alam atak lasu awin suhu alang bau dan petasak enzim dahin protein alam atak mok anan. Lahu atak mok usik dang an ngelasu alam microwave. Nunok tuk tanak tek dohinan alang maringanak dahin hipun tusah dahin teng marong mok batong. Hikah alang deng dohinan anan pahabung atau metang. Tanak tek dohinan alang tek teng marong mok batong dang pahabung dahin klinik alang jeleng tek ngavana. Lahu dang lohkah pahabung dahin ali kumpulan sokongan ibu tek hak klinik atau umah perah. Ha umah perah miri tek lohkah lahu unit laktasi alang dang dohinan pahabung tanak tek tusah atau teng marong mok batong. Anggota kesihatan paan sedia tulung dohinan japaan pejoh mok batong menhapeng nak. Dahuk bayat loh leviani atak mok ihanah penguman alang kelalau sayu menhapeng jam memastikan perkembangan dahin pertumbuhan hapeng alang optimum. Awin anan hinan taman an katuk jamauk atak mok tua menhapeng alang baru kenanak atang umun dua duman atau hui. Tanah umun anak o atang sukup 6 bulan penguman perluan uk menanak-anan. Anih ngiyoh tejoh polisi kebangsaan menamalan penyusuan susu ibu ha Malaysia. Anan tua menakui sayu kenep dahin sayu lovi menitam lim.
0: Donanah itam upeji te alam segmen ageh. Segmen ageh anpang mau hak Radio Kayan Miri FM.
2: Panopiwe pedah te alan. Plihe sayu aseng timah lale. Kalau men Radio Kayan, bara sayu keneplan, menitam, alam.

Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taming Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Lerung Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Saya kena menikah Livan, saya lebih menitam lim, pejidahik Rindanela, alam dengah lebih. Sarawak Forestry Corporation, SFC, sedia mauk lesen tai ngawang, teloh bayak ji menhadui jadang ngurang, bayak sak nekatan. Pengawai hidupan lia Seksyen Pengurusan Buaya SFC, Dr. Muhammad Ikhwan Zulaini Abdul Ghani Bara, sabutan hak alang tektuk lesen alang enhak petula dua duman alang lalu kurang. SFC sedia sengnyadi peji dahindahak alang hipun lesin, tai ngawang teloh bayak huina hatatah ngawan alang hipun resiko bayak nei hatan palaklunan. SFC bayak-bayak ni lahu ngawang teloh menji ngawan bayak ngetloh alang en pesuk ha ngawan sawit hak miri men nusite dahak alang hipun lesin sang tai ngawang. Kurina, hagen tek bayak do alang jaga tek tatah ngawan bayak ngetloh alang na risiko keselamatan menklunan bangu. Dr. Muhammad Izwan Bara, nunan hak mesyuarat pasukan pertugas KAS antara Agensi Pengurusan Konflik Manusia Buaya 2026 Hamiri. Hinan taman dah alang jaga dahin pemimpin masyarakat ha Sarawak enangan na lalau tuk kewarganegaraan anak-anak alang tulungat tusah emtehipun surat. Lubun dua Menteri Perbangunan Wanita dan Kanak-kanak Dato Rozi Yunus Bara ovong akib kewarganegaraan ha Ida Perkara 45A Perlembagaan Persekutuan Perlu Pakai Dahin Sayu. Teloka dah nyam alang teha tatah dalih hudik dahin uma aru alang hipun surat kanak B. Nusite hipun status kewarganegaraan alang empayan tek dahap na petmai. Haduan ni perlu an petmai lalau jadalo am tulungat tusah sang pejoh sekolah hiapa ala perkhidmatan pelita tegu dalo unai dekayak bayar. Hiabaranuna jaka petgu Majlis Mejecek MRP kawasan Dun hak berkenu. Yalahu akai tulung ketua masyarakat alam nela nak kes tiah nunan hak alam komuniti dalo. Nam projek transformasi hawang pasen RTP Hajepak bintulu melegah ji 22 juta ligit upah lum enna. Adun Jepak Iskandar Turki Bara projek ani ihan dapat main nasayu infrastruktur asas tiah alun-alun dahin tembok ngawan nyekang lepa ala sayu men keselamatan klunan bangu. Menhang projek ihana petmai nasayu saya tu 30 meter alan kebun sebemban belegah 200 juta ligit. Aku pasang luar 200 ribu ligit. Ja ala melai mendaha kampung alang tai hatata pulu uma aru deng en geri musang hadui tuvu. Lahu alang upah halu mihana hadui petmaina sayu kepang uma bajing anum ha senggan silas behmen projek na tembok tapak uma aru menglan sining dahin tanah uma aru senin. Dolaan projek melawin petmaina sayu alan ha uma aru Fabian Jembu dahin alan ha laung sekolah kebangsaan Jepak. Degahani pahamau menredukayan Miri FM. Upis Kejaraya JKA Sarawak kereni alang tanggungjawab alam tusu libu jatuh dua projek belegah hui 10 bilion ligit. Lubun dua Premier Sarawak Dato Alma Douglas Uga empas bara projek anan melawin peruntukan pelita Sarawak dahin perita persekutuan. Menlimanan 3,677 projek ala upah halum jilibu 265 projek alam dah nalo. Ialahu nangen JKA Sarawak ja ala bahatetuk projek alang lewe endah na. Ngejelos surat rasmi JKA Sarawak ialahu bara hadi peji tek hang dah alang nyadui alam upis agensi dahin agensi alang tavin lahu perlu lan en petageng jalim tusa alang en tulunga dang en petmai lalau. Hiabaranunan Petgu Majlis Apresiasi JKA Sarawak 2026 Hak Kuching. 227 alang terima anugerah perkhidmatan cemerlang menduman 2025 nampusaya mendahak alang pencen dahin alang sang pencen anuk perhargaan. Kenever perpaduan setakan alang seena jima atang daw migu ani antago. Ngio kenyataan media Majlis Pembandaran Kota Semarahan MPKS dahu utat taguh haduyanan ena menu ala kira gaya lisun jerebu jakani. MPKS ala hadui lawat jataguh manau kenever anan jajaga age keselamatan dahin urib denak konan bangu huina men hakai dah alang ngio kenever anan alang pejuan alang nyadui teguh kenever dahin lim pihak alang tawin. Lim hadui dahin program alang u an rancang jarun program manan lahu an taguh tepala dau alang seendah barang luar. Maklumat maring marung dau dah sangna kanival perpaduan setakan seendah barang ngejeloh media rasmi MPKS. Nunana dengan lebih alang an Syarifah Aujayah Wan Abdul Rahman dahin Monica Gary usang menamin dengan RTM Kuching. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Saya Levi dan salam sejahtera.
0: Dengan RTM, Bara dengan Mariang, Tutam Sarawak. Radio Malaysia Kayan, Pejudahin Kelok. Radio Malaysia Kayan,

bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimai gau ari kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke Janu Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat ari kebangsaan.

Cadangan agar audit forensik dijalankan ke atas Felda susulan kerugian dialami agensi itu akan dibawa ke Kabinet. Perkara itu dimaklumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan 2026 di Universiti Putra, Malaysia, Serdang. Sebelum ini, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memberi cadangan agar audit forensik dibuat bagi mengenal pasti dalang yang mengakibatkan Felda menanggung kerugian hampir RM10 bilion. Ini pula mengenai cadangan siasatan terhadap pengurusan lembaga

0: Tabung Haji TH. Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi bersetuju jawatan kuasa kira-kira wang negara PAC menubuhkan badan khas menyiasat pihak pengurusan TH selepas 2017 hingga kini. Jelas beliau, siasatan lanjut penting bagi memperjelas perkara yang berlaku berdasarkan fakta sekaligus memperbetulkan persepsi masyarakat terhadap pengurusan TH.
1: Dan di dalam pertemuan secara tidak formal, ahli-ahli parlimen yang hadir, mereka telah mencadangkan agar PAC, Public Account Committee Parlimen Malaysia, dapat menubuhkan sebuah badan khas di bawah PAC untuk melakukan penyiasatan selepas dapatan kajian hingga 2017.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi. Dalam perkembangan berkaitan status aset TH yang dipindahkan kepada Kementerian Keuangan perlu diperjelas, termasuk persoalan sama ada keuntungan daripada aset berkenaan telah disalurkan semula kepada badan tersebut. Perkara itu dinyatakan setiausaha politik Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Razlan Rafi.
2: Yang paling penting sekali hari ini, orang Islam semua kena tahu bahawasanya sebanyak lebih kurang 6 bilion saham-saham tabung haji sewaktu harga telah jatuh, bila dijual, tabung haji ini telah kerugian 6 lebih bilion. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan juga di antara aset-aset yang telah dipindahkan ke kewangan, bagaimanakah status aset-aset ini? Dan sekiranya aset-aset ini membuat keuntungan, kenapakah hari ini tidak dipulangkan kembali kepada tabung haji?
0: Datuk Razlan Rafi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hasan berpendapat sambutan Maulid Rasul perlu diteruskan dengan pembudayaan ilmu selain penghayatan terhadap perjuangan dan akhlak Rasulullah.
3: Kami tekankan bahawa sambutan Maulid Rasulullah SAW ini bukan hanya berhenti di sini, tetapi kita teruskan dengan program-program yang lain, pembudayaan ilmu dan juga menceritakan tentang perjuangan baginda SAW. Kita akan meneruskan majlis Samak Hadis Sahih pada November ini. Kita juga telah melaksanakan program majlis dirayah riwayah hadis, dan kita juga melaksanakan pelbagai inisiatif untuk menterjemahkan seperti mana yang disebut oleh Yang Berhormat Perdana Menteri.
0: Jelas Dr. Zulkifli, pihaknya memberi perhatian terhadap kesinambungan pengisian selepas sambutan utama menerusi program susulan yang dirancang. Mengenai isu jerebu yang melanda ketika ini, Dr. Zulkifli menyokong penuh titah ke bawah Duli Paduka Baginda Sultan Pahang, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah agar solat hajat dilaksanakan bagi memohon kesejahteraan dan udara kembali bersih di Sarawak. Beliau turut menyeru masjid di seluruh negara termasuk wilayah persekutuan menyatukan saf dalam memohon pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Tambahnya adalah menjadi kewajipan umat Islam untuk menzahirkan solidariti melalui pelaksanaan solat hajat dan doa secara berterusan. Penggubalan Akta E-Dagang Baharu perlu disegerakan bagi memastikan ekosistem perdagangan digital negara lebih sihat. Selain memperkukuh perlindungan pengguna serta memberi ruang kepada perusahaan mikro kecil dan sederhana, PMKS dan peniaga tempatan bersaing secara lebih adil. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, ia penting bagi memastikan kerangka e-dagang negara bergerak seiring perkembangan teknologi dan perubahan cara rakyat membeli serta berniaga ketika ini. Seekor gajah liar jantan dewasa yang dikesan berkeliaran di Jalan Raya Timur Barat Gerik sejak 17 Ogos lalu sedang dipantau Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Perak. Pemantauan itu turut disusuli tindakan mengiring gajah berkenaan kembali ke kawasan hutan. Tingkah laku gajah berkenaan yang lebih dikenali sebagai Sulong Chalil adalah normal dan mampu makan serta bergerak dengan baik walaupun mengalami kecederaan pada kaki hadapan sebelah kanan. Luka di kaki gajah berkenaan juga semakin kering dan menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Jabatan turut memperkukuh kesiapsiagaan anggota di lapangan termasuk mendapatkan penilaian doktor veterina bagi menentukan keadaan fizikal dan kecederaan gajah berkenaan serta keperluan tindakan susulan.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Sanggau Pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Mesti manggau hari kebangsaan tu, arah meh kita sama ngepai ke Jalur Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari

Bangsa Gau Pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimbang dengan adik kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke Jalur Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari

sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimai gau adik kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan

Bangsa Gau Pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimai ngau ari kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke Jalur Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan,

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai gau hari kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan,